0: manye.
1: Jodi a li make yon nouvo komansman.
0: Le ou manye. La li.
1: Voyaj an sentimental.
0: La loj nou sa.
1: Li retounen. Li vin pi fò. Li vin pi bel.